Allahu yekulul hakka ve huve yehdis sebil. Ud'uuhum li abaihim huve aqsatu indallahi.